0: katahuanan, tuminanak lahan, kumadit pat sa kazanta babo. Nakano ko, minungumohig kiniapon, suway tuhun.
1: Itino ko sa imbahan, Boss Karazan, Sabah VFM. Naikot binasi, o suaw, tumay mo. Kanaw, kanaw, kanaw mo kinungo.